0: Keep listening to win. See bayeasy.mt for terms. Bay Easy weather.
1: With Miracle Foods, where great quality meets great value.
2: Bonjour, happy Friday. Kif aħna? Kerz għaljona kalbej Easy Breakfast, tħarsa ħafif għalajn il-temp biex nibdew l-għolla temperatura l-lum mistennija tilħaq 32 grad, tinħas liktar għal 6 u 30 grad Celsius l-inqas waħda l-lum, jadik l-għedin fija bħalissa fil-fat madwar 25 grad Celsius madwar Malta għawdex. Riħ variabli forza 2 għal 3 ħafif u koll li għandib għajk kalbijat għal-ġurnata għadin jajdu għanna bonġum.

Hot chocolate, so you sexy thing għal-ġimma fil-ħodu dan huwa bej Easy Breakfast Maker. Galia, bonġu, kif aħna? Dejna n-umwew, dejna n-iġu xiftet ftana? Bixra, sekkandi jarbu minn dawk tal-bliħ l-estu preparati biex nejnek naqrajena. Bħal dina ta' Jennifer Page, Awni Crush.

0: James Blunt, dik kienet Taste Like Summer għal ġimgħa fil-ħodu dan huwa Bay Easy Breakfast miegħek Kurt Galea.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Il-ġurnata li fija xi ħadd ħajerbaħ bil-kbir għelna mill-bidu ta' din il-ġimgħa ngħidulek biex tipprova taqta' kemm dom tiena fuq ir-rota naqdef biex naqgħod 5 kilometri. Dan bażikament il-weekend li għadda tellajna daqsxejn ta' video fuq is-socials ta' Bay Easy 100.2 jekk forsi jadek ma rajtux. Nissuġġerilek tmur tittawallu naqra. Bażikament tefawni fuq rota fl-spinning studio l-ġdid ta' Synergy u qalu li trid taqdef għal 5 kilometri. Jiena tipa, x'inhu? Illi ma nittrejnja ma qasnaf kemm, ma b'xi mod u minn maniera rnexxinna nagħmluhom dawn il-5 kilometri. Irbiċċa ta' xarja f'kemm rnexxinna nagħmluhom u hekk fejn tidħol inti għaliex għandna bżonnok tibgħatilna r-risposta tiegħek fuq WhatsApp fuq 9909102 għajdinna naqra ismek u kunjomok u l-ħin li taħseb illi jiena domt biex qdift dawn il-5 kilometri. Parir żgħir nistuġġerilek ma tinix minuti biss, tieni minuti u sekondi biex taf inti forsi tkun naqra eqreb minn ħadd ieħor forsi wkoll. Għandek iċ-ċansi li tarbaħ 6 xhur saħħ ta' membership għand Synergy totalment b'xejn biex tipprova wkoll l-studios il-ġodda li għadhom kif fetħu ftit tal-email u fil-fatt ġewwa Synergy totalment b'xejn. Iċ-ċekken għal dettalji flimkien ma' termini u kundizzjonijiet fuq bayeasy.mt/win u in the meantime il-ħajobat li dak il-messaġġ xejħu WhatsApp fuq 9909102. Bonġu!

0: Maroon 5 Memories għal-ġemma fil-ħodum.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: E kif naslu għall-iktar ħin favorit tiegħi, il-ħin li taf intenti kif kien naqra ta' mbuttatura mill-istudios ta' f'San Ġeljan bil-mużika sabiħa dejjem ta' Bay Easy 100.2 ma din dejjem tkun speċjali. Nażillek waħda illi biha għandek tibda l-ġurnata tiegħek fuq nota tajba. Għall-inqas nipprova jgħin ngħidulek speċjalment bil-wahda li għazilt lek dal-ħodu. Ġej għamed misnin design fil-fat. Mana fil-ħat li ma jafiex dil-diska. Gunant Weather Girls. Awni, it's raining, man. Bonġu.

0: Bruce Hornsby, The Range, limkien The Way It Is, li tal-inna l-ewwel sija, diġa ta' bej Easy Breakfast mi għajkard għalja. Happy Friday, bonġli l-ek li forsi għadek f'omt dal-ode, kull-kas, għanajd l-ek da' kollu li ġara sa' kem kontri għet inti, da' kollu li għet iġri madwar id-dinja u koll. Apparti għak nibdew sija ġdida, parsa ħafifa lejn il-temp barra għandi aktar on the way. Postom disk kemm is-snin 80 bħal era xhur, un kemm is-snin 2000 bħal Natasha Bedingfield dal-dal-watt.
1: Bay Easy Breakfast with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination. Variety is the spice of life. When it comes to cheese, we're all after quality, taste and variety. Fiordivita. If it's Greek cheese, it's Fiordivita.
2: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn l-offerti XXL. Koni tal-ġelat tal-vanilla u ċikkulata jew tal-vanilla u l-frawli 600 gramma għal 0,99 €. U walnuts American 500 gramma għal 5,49 €. Lidl, more to value.

25 grad Celsius, madwar mal tawaw dex parissa, jabżus sabawa, xra bonġo, happy Friday, kert għalja unek għalbej, easy breakfast, jek fwesi għadek kif tqum dal-ħodu, għana jgħidek da kollu li għaddejk ġewa pajizna u koll mod speċjali, jek fwesi tlifċa ħagġa inti, ma nafx jek tiftakarx l-incident li kien seħ ġewa naħa ta' ġorni u koll fl-24 ta' Lulju fejn kien jinvolvi u koll pulizija li kellu jiddaħħal l-isptar wara xi sparaturi, aħbar tajba minn dak l-aspett dal-ħodu għaliex PCO ħanvella fil-fatt għadu kif ġi meħlut ukoll mill-isptar wara dak l-inċident jidher li qed jirkupra tajjeb ħafna. It's official jekk forsi mort sal-baħar unnu tajta din is-sena. Aw nuqqas ta' jellyfish, aw nuqqas ta' bram fil-kosta ta' Malta li għaxa ħaġa l-inħoss li għatajba ħafna jena meta tikkonsidra li ta' finti jkollok ftizzja tajt ħamur inqattaħom naqra dej il-baħar. F'daqqa waħda spiċċa sib xi invażjoni ta' bram fil-kosta ta' Malta. Għall-inqas it-soffix li din is-sena kellna nuqqas sostanzjali ta' bram ġewwa pajjiżna wkoll fil-waqt illi jekk inti wieħed minn dawk li jogħġbok il-film ħafna ta' Michael Jackson. Għanna għaxħin ta' aħbar għalik dal-ħodu għalix xa kikas iftaħna għraw id-nejk sew. Lionsgate li huma l-produtturi tal-film Michael għadhom kif ikkonfermaw illi ħajkolna il-sequel tiegħu jekk tissejjaħlu hekk. Michael 2 illi għandu jibda jiġi filmjat propju lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla u joħroġ ukoll propju lejn tmiem 2027 jew bidu 2028 qegħdin jgħidulna.

0: Loredana Berthe, waħda italjana, nafri għaw ħafna f'ħafna fans ta' disk italjani u koll. Non sono una signora kif jabżu 7 u 19 il-minuta. Semmejna l-film ta' Michael il-ġdid, pero ma nafxek rajtix l-ħbarijiet u koll. Leġi t-konfermata li Tom Holland huwa l-iktar attur mħallas ġewwa Hollywood sissa. 110 miljun wara l-film Spider-Man Brand New Day. Ħanajlek, jena ħseb jgħat fil-karriera ħażina jien. Kjer mort nif-film, jgħat.
1: Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and the Eden, your summer entertainment destination.

كيف يبزو 7:09 minuta ta' Lady Gaga, Bruno Mars fimkien di kienet Die With A Smile għal-ġimgħa fil-ħodu bonġu, Happy Friday, kif aħna Kurt Gaglione kalbej, Easy Breakfast, l-aħħar wieħed tal-din il-ġimgħa wkoll ejja, l-aħħar ftit sijat ta' ħidma u jasal weekend ieħor kitbam bin irid. Aktar jażum, only you.

0: Not right, but it's okay. Om fa krechna araf din egen.
1: Chill and win with CAS Casa Air Conditioning Systems on Bay Easy 100.2.
0: The Chill Out Track hija kompetizzjoni li jenna nilabu għal-matul din il-ġimgħa, pero issa wasanna tista' tgħid fit-tmiem tagħha li xi ħadd hemm barra aktar tard illum ħajerbaħ air conditioning unit ġdid f'Jamant, valur ta' 500 euro grazzi għal CAS Casa Air Conditioning Systems ukoll u dak jista' jkun tiegħek jekk inti tkun ukoll finalista. Importanti ħafna jew finalist. Fadallek l-aħħar ċans issa għandna erba minn ħames finalisti li xi ħadd minnhom ħajkun jagħti jerbaħ dak l-air conditioning unit aktar tard illum waqda home run ma' Albert Galdes. Illu ġimgħa sħiħa jgħidlek biex ittina naqra ta' song request. X'inhi d-diska illi vera tixtieq tisma' fuq Base 100.2 li hekk tfakrek fis-sajf illi tiġġalek tikkalma u tiċċilja bil-Malti kif ngħiduha u x'hekk. Għad fadallek l-ħarf t-ċans, imma lix l-ħar post fadal fil-lista dal-finalisti ta' nasis għanna erba finalisti Dorina Juice, Anna Fella, Rebecca De Gaetano u anki Mary Grace Micheli. Fadal l-ħar persona pero, li l-ek. Jekk irna xek tkun bħala l-ħar finalisti l-lum, inti għad tkun passa erba parti l-ħajdu għalok id-diska li t-ixtiq tisma' inti Albert Galdes u għaddiħom na ħajda l-għu kol ma l-lista tal-finalisti bieċċans li l-lum stess dak l-air conditioning unit ikun tijak totalment bxejn grazzi għal CAS Casa Air Conditioning Systems u kol 500 euro valur tal-AC stajk ikun tijak. Iċċek id-detalli kolla fl-inkjema tajmenu kondizjoniet fuq bayeasy.mt għandek jisif kolla xem. You can watch.

0: where great quality meets great value.
1: 25 grad Celsius palissa madwar Malta għawdex għanda titla sama samu ta' 32 grad għallum tinħas liktar għal 36 grad kif tidżajra ta' sħab xejn allarmanti pero l-inqas temperatura jadik li għedin fija fil-fatri ħafif variabli forza 2 għal 3 li għandu jitqawa xifti tiġi forza 3 l-aktar tard.

The script, Will I Am, flimkien Hall of Fame, kif jabżu 8 minuti għal-ġimgħa fil-ħodu dan huwa Bakesy Breakfast. Miegħi Kajet Galea għadu kifarex dan l-istudio, fejn apparentament ikkonfermaw ilna il-lifelong story, jekk tista' tsejħilha hekk, il-lifelong question illi nisa jipakjaw naqra aktar mill-irġiel fejn jiġi li għandu xi qasam mas-safar qalu li n-nisa normalment jipakjaw madwar darbtejn l-ammont ta' ħwejjeġ li aktwali għandhom bżonn għall-ġimgħa sħiħa holiday. Issa jiena ma nafx kemm inti tippakja affarijiet ta' ħwejjeġ meta tiġi biex issifer jiena insiba naqra żgħir il-fiċ li ma nagħmel effert qawwi biex aktwali nippakja ftit. Affarijiet ta' fenti, inqas ma jkollok affarijiet ġol-bagalja aktar ħadkun ħafifa u meta tiġi biex titrevilja biha ħadkun ħafna aktar faċli. Sa f'dan l-istudju li sabu li għamlu sabu li madwar nisa bil-maġġoranza tagħhom jipakjaw madwar 60 biċċa ta' ħwejjeġ differenti ġo bagalja meta fil-verità għandek bżonn madwar 34 biċċa biss, ġifier tarment kważi id-doppju tal-affarijiet. Dan qegħdin jgħidu li madwar 19 il-bicċa ta' ħwejjeġ ta' fuq, 10 tipi ta' ħwejjeġ ta' isfel u 16 il-bicċa underwear għandhom ikunu more than enough. Issa inti kemm tippakja affarijiet meta tiġi biex issifer? Dik hija l-mistoqsija. Issa ħana naraw naqra kemm ħajbatulna messaġġi nisa u kemm ħajbatulna messaġġi l-irġiel. Kemm il-bicċa ta' ħwejjeġ tippakja meta issifer inti? Għandek kurżità? Ejja, bad li daqsxejn ta' voice message fuq WhatsApp fuq 9909102. In the meantime, għan komplenej nek tiġi ftiegħek jien. Ma' Brady and Monica, I need the boy is mine, it's minja 10. Bonġum.

Megan Trainor, Made You Look, What Base Breakfast Maker, għalli għet nitkellmu għal dwar is-safar u propju qabel tiġi biex issifer, kemm tippakki affarijiet miegħek dal-għodu. Għaliex apparentament sabu lin-nisa jippakkjaw ħafna aktar affarijiet milli kollhom bżonn, speċjalment meta kkumparati mal-irġiel. Niġi ngħid hello kbira lil Doris ukoll li batitli fuq WhatsApp dal-għodu. Doris qalt li skont fejn tkun sejra u skont li ma' żmien tas-sena tkun sejra, qalt li fis-sajf eħen ieħu affarijiet iktar żejda miegħi minħabba l-fatt li t-shirts ma jieħdux daqshekk spazju ma fix-xitwa trid iżomm naqra ruħek iktar limitat u għax

Alicia Keys, xieġmil ta' vuċi, u dikienet Girl on Fire, id-disa nisin 10 minuti, u għad Basic Breakfast mi għajkert għari, ħalo kbira l-Dorin illi fil-fat batit li għalt li jindajem nipakja zzejet, għalt li ma nafx ma nipakjax daqsek kaffarijiet. Għalt li jemminni jinaj belħun nidaw kellir naxilu misifru bil-backpack bis, ma nafx kif jamluwa. Dorin, jina onestament ġili għamil, ta' u jgħu għahdim l-għawa affarijiet li tista' tagħmel, għaliex biċċa backpack tfa' kollox ġo fih, żewġ tibdilit kollox, eħe ma tistax tkun sejr fit-tul jew inkella. Jekk sejr fit-tul irid ikollok pjan biex taħsel il-ħwejjeġ u fejn qed tnixxifhom, ma tistax tibqa' tilbes l-istess flok, għajmin tilbsu darba darbtejn, tliet darbiet l-iktar ma' bil-mixi u bit-traveling da' waħda dan ħajqbad jintinlek nara, so tittaħseb għal dak it-tip ta' pjan ukoll. Ema insomma, prova somma f'moħħok issek ħassi, fer pakken qara inqas, speċjalment jekk int mara xek sabu minn dal-istudju nisa jpakkjaw iktar.

we need. Blue, One Love, id-disaw 6 minuti għal-ġimgħa fil-għodhom. Win with Bay Easy 100.2. Kert għaljawne kal-Bay Easy Breakfast bl-ħar ċans tijak, dan huwa vera l-ħar ċans li intirna xilek terbaħ 6 xhur sħaħ ta' membership għand s-sinerġi totalment bxejn. Ilna ġimgħa sħiħa dejjem biha din il-logħba u dan huwa l-ħar ċans tijak. Biex inti jirna xilek terbaħ maħna u koll. Bażikament li ġara huwa dan tefgħuni fuq rota l-weekend li għadda fl-studio, fl-spinning studio l-ġdid illi fetaħ ġewwa Sinergy wieħed minn tliet spinning studios ġodda li inserta kien jismu Ride u koll huwa spinning studio tal-bliħe vera sabiħ bl-screen u d-DMK u t-tjuri kollox minn fejn għaddej u d-dettalji kollha ta' bliema speed miexi, però mhuwiex l-unika spinning studio li fetħu studios oħrajn ġewwa Sinergy fil-fatt fetaħ Forge u anka Flow għal Hyrox. Training u anki għal-yoga u pilates training tal-bliħ. Jekk għadek ma rajtuhomx isma' minni u mur it-tawlilhom ftit dawk għaliex tista' tmur tarhom totalment bxejn. Sitt xhur saħta membership jistgħu jkunu tiegħek fadallek l-aħħar ċans minn hawn ftit ieħor xi ħadd ħajerbaħ. Li għandek bżonn tagħmel huwa dan idħol waħda fuq is-socials ta' Bay Easy 100.2 għandek isib video tiegħi fuq rota naqdef għal 5 kilometri. Issa hawn fejn tidħol inti. Kemm taħseb li ngħadomt biex qdift dawk il-5 kilometri li nista' ngħidlaku illi tbażwart biex qdift dawk il-5 kilometri. Imma f'kemm għamilthom? Irnexxi li nagħmilhom? Għandi bżonn naktibat li naqra f'kemm taħseb li jiena irnexxi li naqdef dawk il-5 kilometri. Ibgħat li ftit ta' messaġġ issejja fuq WhatsApp fuq 9909102. Suġġerilek illi ma tinix minuti biss, tieni minuti u sekondi, għaliex taf inti issa li wasalna lejn l-aħħar ta' ħadin kompetizzjoni. Min ikun l-iktar qrib ħajrnex ilu jerbaħ, ġifieri jkun hemm letteralment sekonda bejn partecipant u ieħor, ħajrnex ilu jerbaħ lek xi ħadd ieħor. So prova, ejja, 9909102, bat li fuq WhatsApp, kemm taħseb li jiena domt biex qdift għal dawk il-5 kilometri fuq ir-rota. Fl-spinning studio l-ġdid ta' Sinergy fil-fatt. Minn hawn ftit ieħor xi ħadd ħajkun jagħti jerbaħ 6 xhur sħaħ ta' membership għand Sinergy totalment bxejn. L-iktar persuna li rnexxiela tkun qrib il-ħin li jekk li domt biex qdiftom dawk il-5 kilometri. Ejja, ibatli!

0: The Cars, The Canucks Drive, What Weighs a Breakfast, Mary Kart Galia, għallum il-ġimma fil-Ordoners u pass erepu kollin il-weekendeja, l-axar ftit sijat u jasal weekendeja horu koll.
1: Win with Bay Easy 100.2.
0: Pero ma jistax jasal il-weekend minn armar rep u kompetizjoni l-inna ġimma sħiħa dejjem bija. Kem domt biex jinaqdift 5 km fil-spinning studio l-ġdid ta' Synergy, dik hija l-mistoqsija u daħlu ħafna ħafna risposti, ġifieri matul din il-ġimgħa. Kien hemm min kien qiegħed pjuttost viċin, kien hemm min qiegħed il-bogħod ħafna. Minn hawn issa li offiċjalment il-kompetizzjoni hija magħluqa nista' niżvela li l-ħin li domt biex jinaqdift fuq dik ir-rota kien ta' drum roll please. 10 minuti u 31 sekonda. Ġifieri minn qalli sa' 2 u nofs, minn qalli nofsija, minn qalli 3 kwarti. Kont naqra sajra l-bot sewa, mbagħad kien hemm minn qalli 4 minuti, kien hemm minn qalli 2 minuti u nofs, m'inhiex Superman lanqas, ġifieri x'imkien in between ha. 10 minuti u 31 sekonda. Issa, l-iżvelajna l-ħin li actually domt kemm dik actually domt biex qedift fuq din ir-rota, nista' niżvela wkoll li kien hawn tnejn min-nies illi kienu vera viċin. Tnejn li huma tawni l-istess risposta, allura ħajkonna nagħmlu xi ħaġa li ma pretendejniex li ħajkonna nagħmlu. Għandi rota ħdejja fuq il-computer u ħandaw wara żewġ ismijiet ħanaraw lil min minnhom ħanċemplu on air. Ir-rota qed iddur, żewġ ismijiet. Min minn dawn ħajnexxieli jerbaħ 6 xhur saħta membership għand Synergy. Ħanaraw. Tajjeb. Għanna jessen. Uħanċemplu l-u minna unuftit jħor.
2: This ain't no disco.

Deacon Blue, Real Gone Kid, laxa neqsin 11 il-minuta għal-ġimgħa fil-għodu, prosi kbira l-Roy Steer illi fil-fatter nexilu jarba dawk il-Citrus ħaħta membership and synergy, nexilu kull iktar persuna li jkun vixin ta' kemm jiena domt biex dift għal-5 km fuq ir-rota fl-spinning studio l-ġdid ta' synergy, 10 minuti u 31 sekonda. Ta' sekk ħadet li li, Roy Steer għalli 10 minuti kien sirta kien l-iktar persuna rip ukoll. Prosi kbira l-Roy. Ma tħabbix rasek għaliex aktar tard illum ma tiġri torna kompetizzjoni oħra li lilek tista' tagħtik iċ-ċans bil-kbir li terbaħ. Air conditioning unit ġdid f'Jamant grazzi għal CIS Kassar Air Conditioning Systems valur ta' 500 euro waqt home ma' Albert Galdes.

Illu ma nafx il-għala, ma naħseb jena tlet tazza kafe liħat. Għadni ma nistax nġifti għandi għajnej qed ngħidlek like kważi tlet kwarti minnhom magħluqin. Infatti jiena u ġej u sejra biex nagħmel kafe għaddejt minn dej receptionist biex qed tgħidli intu rajt. Like le ma nafx illum mhux qed jaħdem dal-kafe mhux dikef huda. Anna. Spera mhux dikef ben. Għaxej, xej, no effect at all, naħseb ġejn immune għalih. Allura jiena Claire, iddeċidejt li namel one of my favorite songs issa forsi jekk naqbad inkanta maħan naqra fuq tiegħi dan huwa the one and only Sir Elton John.

0: the shape of you.
1: Naħseb waħda minn tal-bidu li diġi firri meta ħariġa, kontatni ma b'dejċ radio jieda, mero niftakar iġi firri jek il-bidu li sirt naf, beċiren, nin kienet l-ewwel song li għalija kienet jek, vero ġbitni jek, naħseb. One of his most popular songs, ma nafx iġi firri jek ma taqbilx miħaj, pero insomma, għalija kienet, iżda jista' jkun li kien diġa ħafna popolari, ġest jiena xi kultant ngħixu għar muntani mbagħad wara nsir naf minnu. Like ħafna drabi toġobni ħafna song mbagħad ma nirrealizzax, danu l-artist li doq dik is-song. Okay. Actually, illum il-ġurnata I have to sew, kella xinu l-punt li qiegħda fuq ir-radio. Ġifieri dik kien itni naqra li nagħti naqżiet każ minnu l-artist tal-im song, sewwa ġifieri għadni qed nitgħallem. Però pass. Dan kien Ed Sheeran. Bravo ħafna, però apparentament ma tantx tajjeb ħafna fil-kċina, milux mar ġifieri jagħmel fuq tip ta' jisu podcast ma' celebrità oħra u apparentament ma tantx sek tajjeb biex isajjar għax jagħmel mess kull imkien jiġifieri l-ħu. Alla ħares jiġifieri jiġi biex jipprova jsajjar għandi għax taf kif nixkanaħ il-barra xala bibi għax u Ed Sheeran. Ankomplu fuq Basic 100.2.

Jena kħim jankfu bi Easy 100.2 għawnek jindu u laqwa muzika ta' zminiet unfatti da' li miss għadu kif kimana u Malta fi Summer Days unfatti għattendaw xie 18,000 ruħ ta' xo min l-izba għattini darba u Malta kienu kol ġi għaw Malta xie 2-3 years ago naħseb 3 years ago, I think 2022, kimin ixsejra zbal. Kienġi Malta u koll, jina kont mort, distana ma kelli xi ċans immur, minjaf, forsi kolli opportunità jek like noħodha bħala opportunità ħal insifer mu naraħax apparentament ħaj kanta u koll dawat f'Manchester. So, we'll see, ovvjament jek inti tixtieq tmur taraħ forsi bħali ma kellek xi ċans mur taraħ din id-darba u Malta, jew just jekk titskuża biex tmur ukoll Manchester tista' żwir website jew tara naqaddati, tickets, etc. Anyway, naħseb jiena taf għal minn qed ngħidlek fuq Bejzu 100.2 dan huwa Luis Capaldi.

jiena klimi għakfu bejzu 100 point u kem toġobni dik il-songek għajmitni naqra sajra fuq tijaj il-lum nishtiqna ti shoutout speċjali naf l-edin flimkien il-missiri, l-loħti wanka it-fall toħti z-zar, insomma matanġ baqaw z-zar et jikbru speċjalment z-zajru ġejden tikbux z-ziet please, anyway most probably bħalis edin jismawni, forsi tiġabdew jihdu naqra xemx jiena nħosni vera bajda ħdejom Isni ghost etnis tajl nisni Kesper. So forsi murna qasaħdejhom nħun akuluma ħosni żaqse gravi. Enjoy it ġifieri, sa forsi narakom dal-waqt. Ejja ħankoblu fuq biżu 100.2 Sophie Elise Baxterista.

0: Hannig sif naqra lil Lommi Duncan, like her biggest crush, niftakar meta kont żgħira fin-90s, kont ngħidilha minek min celebrity jogħġbok ma u xej kif kienet ta' Ricky Martin, speċjalment kun qed nara l-MTV jiena u tiġi d-diska tiegħu speċjalment di partikolari daqshekk qed inħall tipprova ma turinix sewwa. Imma ninduna hekk ikollha bdiet taqbad tisfen like darba minnhom jiġifieri ħares lura. U nara sort of bdiet tisfen bil-xkuba like jinta parsa ma rajtix sa għax kiku donat kienet tiqa fil ma kien xtaq dak izmin kelli mobile u nġibdi la video ma l-inqasek il-memoria stampata f-mokki eda sorry ma għajfen tiqa mish kul ħat għandu il-celebrity crush tiju għajma jina glir mi għagbu bejzu għandit pojntu għal-ġima filozu għanaddu għal-iktar muzika dal-waqt ibemek
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2.

Jena klir miak fuq Raise 100.2 għal ġimgħa filgħodu metlekx li llum veret inħossni jekk qed indum naqra biex inġib saħħti naħseb għax ma tantx irqad u jista' jkun tkun akkumulazzjoni ta' ġimgħa sieħa ta' jiġifieri hija forsi nipprova nistrih naqra sempattilu dal-weekend. Però peress li jiġifieri kont ta' daqas biss ħadd kafe sewwa qabel ma ġejta u dalgħodu tħammuna mal-qadja mal-ajr u resi għandi l-annimali ddeċidejt li mmur sal-pet shop nixxi x'ikel u hekk. U for some reason, ma nafx ġifiri dijek ma tiġilekx, jo għagġ, nasab jen kull ħadġi darba ġratlu, li parkja u nafej jgħad dal-ħanut sewa, pero kifik parkjajt, peress li kellu xeba pjanti barra, mux jett nirreza, bist il-bib. U qed induru naqat, u għagġaj dort l-ura ta' ġifiri għagġi, wixna għagġaj dort l-ura, qed naddi kull darba meħdeħ, għajt, fejrit nitħol, ma mux għaw kien. Mux għaw kim, dejt nejt, jemma jimbisser, jenet noħlom. Ma il-pjanti tantal u l-bib li mux għet nirealizza li l-bib jgħat u d-diwċi. Dak it-tip iġi biex tara l-moħxi kultant, għet nejt l-għal moment frikjajt, għet ma jena għedha sew bħalissa. Ġili ġrolek bħali, like, jow jimbissek.

Jiena ma nafx jekk mhux inti bħali, però il-messaġġ u l-leħen ovvjament ta' din id-diska ta' Christina Aguilera ovvjament huwa bellezza, però il-video depressing. Like I know, like art is subjective, I know that, imma I have an opinion. So l-opinjoni tiegħi hu li kull darba li kont nara dan il-music video fuq l-MTV, I'm like, no. I don't like it. Just kun l-għajnejja, kun nisfun il-prova namel pala, disastru, ma insomma, neġifri nkanta pala, sawa, ta' tifla li kont gravi. Pero minn għal manara music video, ġes kini, għabat nidwejja, ma nafxie l-għana, just my opinion, ma nafxie ma taħsibix pali. Anyway, jira glermi għag fuq Biz 100.2 għal ġima fil-ħodu, iktar mużika issa. Eja, ma nisimaw di.

I love it. Jina għlim jagbu bi jizi 100.2 għal-ġima wara l-ofsina rissa mela jina għetek tittal-ħini ilu li għadni kifraj tirċetta vera mental ġen tider ah vera tider tajba u bit on the healthy side u kol so naħseb toġbek jintu tħob il-nazzu l-frut so baza kamen taqbad banana għattaxħarot jirotet għattaxħom xajk zar ħafna jisu ha forsi an inch, 2 inches naħġ differenza inch għanna li kem tiġijek Nasibek jiġisu 1 cm eħe tajjeb, like 1 cm. Sawa, ħat id-dipja f'peanut butter, prova jkun mhux daqshekk bil insomma, ara inti jew ikun bil-bits, ikun crunchy jew inkella smooth, ara x'tippreferi, skont tippreferi konsistenza inti. U mbagħad tagħmilha fuqha krasċja xi nuts hekk li tħobb inti u żgħira ħani. U ħalliha actually lejl ħani tittamlu wara. So mela nuts u hekk u poġġiha fil-friġġ jew inkella biex iżjed taġġel just forsi nofsiha fil-freezer. U mbagħad oħroġha u għamilla naqra ħani fuqha. And I think it looks aqra. Jien għadni ma provajtix, però kif rajt I'm like, oh, kemm tidher tajba. U reġgħet niċċekkejtek mhux AI għax bħalissa qed ikun hawn naqra riċetti anke bl AI li ma tantx jisni dejt imma żgur jiġu hekk, żgur tajbin, allura prova niċċekkejk mhux żgur AI li jkunu like nista' vera. U di tidher legit. I have to try it. Forsi nipprova nagħmilha lill-oħju tfal tagħha issa narhom illu. Waħda mhux probabbli ġifieri jispiċċaw jieħdu kollox sakemm l-ingredjenti kollha sakemm qed nagħmilhom imma insomma. Għankomplu disk.

Guns N' Roses fuq VEZ 100.2 kler għal-ġimgħa wara l-offsinhar mela bħalissam fatti ftit tal-ħin ieħor mill-erba ta' wara l-offsinhar l-hemm ħankunu nafu r-rebbiegħa, però inti għandek iċ-ċans li għandek xorta ġri għadek bit-ċans li tista' tkun dik ir-rebbiegħa waħda mill-finalisti. Mela, bażikament bħalissa għaddim kompetizzjoni fl-imkien bis-saħħa ġifier ta' CIS Kassar Air Condition Units fejn ħanrebħu xi ħadd hemm barra brand new AC unit valur ta' 500 euro. So, xi trid tagħmel biex tħobb iċ-ċans li tirbaħ dan l-AC ġrid. Nimmaġina jiena kulħadd jieħu gost b'AC unit ieħor vera, la volja forsi jekk ikollok xorta at this point iktar wieħed fil-garax, whatever, naħseb kważi f'kull kamra tajjeb, jew anke jekk m'għandek bżonnha, ikun forsi hemm early Christmas present għal xi ħadd mill-familja. Biex tajjeb kollok regal b'xejn lest diġà. Xur qabel. Anyway, insomma l-mami xi ħaġa naħseb jiena jekk tirbħu hi għalkemm ma nafx kemm jiġifieri. Ma anyway, xi ħadd bħal mami most probably qed tagħmel xi ħaġa hekk għax il-mami dik tip ta' persuna li ċertu rigali jkunu diġà lesti xhur qabel. Anyway. So, xie ti tagħmel? Bażikament tibatilna fuq 9909-1002 your favorite summer chilled song. Ibatilna u Albert illum ħajażel l-aħħar finalista. Jiġifieri kif ħadd tkun taf li jażlek? Bażikament ħajdoq id-diska tiegħek. So jekk idoq id-diska tiegħek ifisser li inti tkun l-aħħar finalista illum. Imbagħad iżjed tard waqt il-programm tiegħu ħa jirebbaħ il xi ħadd minn dawk il-finalisti. Jiġifieri għandek l-aħħar ċans. Fejn inti tista' tirbaħ AC unit ġdid permezz ta' CIS Kassar Air Condition Units. Ankomplu!

like te, chissà tal brio, ek. Jena għlejmi għagbu bejzi 100.2 dan u għal-post fejn u laqwa mużika ta' żminijiet, il-mużika li ma tispiċċja qatt. X'ha tagħmel dal-weekend naf li millum jibda l-karnival tas-sajf buġibba u anka Marsa Skala millum sal-ħadd naħseb nitla' xi darba żgwejk nuħgost. Fis-sens il-karnival joġobni, però fix-xitwa xi kultant jekk ma tilbislux sewwa vera vera kesħa, però mbagħad da' żminijiet imbagħad vera vera sħana. Like, ma tistax jitibu ġurnata. Naqra middle, you know, springtime, naħseb ikun iżjed aħjar. Anyway, mangorx għall-inqas għandna naqa' karnival mhux f'kesħa galor. Issa ma nafx jien nitlaq ilma nitla' naqra ta' buġibba, so forsi nitla' dik. We'll see, yeah, forsi tarani hemm. Ħankomplu

0: Bruce Springsteen, Born to Run. L-erba u 14 minuta u nofs. Born to Run. Ċejjib so. Okay.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
0: Mela, issa għandek l-aħħar ċans illum l-aħħar ġurnata biex tibgħat id-diska favorita tiegħek tas-sajf li tħossukom iċċiljati u bis-saħħa ta' CAS Kassar Air Conditioning System tista' terbaħ dan l-air conditioning u anki ma' Bay Easy 100.2. Ibbatunna daqsxejn limi l-iktar diska li tfakkarkom fis-sajf u li tħossukom tajjeb biha u forsi anki xi ftit jowis meta tisimgħuha tifriskakom ukoll. Is-Solitu Storja 9909-1002 ibatu l-ismijiet tagħkom u issa huwa l-aħħar ċans. Importanti wkoll l-email address tagħkom huwa importanti ħafna. Ibatu omna il għaliex bej wieħed u ieħor sa l-ħamsa il-sistema tittażel lil xi ħadd minn dawn issa jiżdied ieħor il-ħamsa illi intażlu matul din il-ġimgħa. 9909-1002 u l-email address huwa importanti. Ħankomplu Bananarama u Fanboy 3.

Pawebatu għax l-luma għanna il-Birdies għanna l-kompetizjoni tal-air conditioning il-film Free Film Friday u anki wkoll Easy Italia il-Marelli kemm għanna ippakkjati I wanna dance with somebody Whitney Houston fuq Bay Easy 100.2 Ma'kom Albert Galdes sa seba'

0: classic and called Jerry Rafferty, Baker Street.
1: Albert's Birthday File, Bay Easy 100.2.
0: Okay, ħana naraw il-pallunkin twinet Kenny Rogers, mitfletata 81 sena għamel ħafna ħafna successi, kellu album jismu The Gambler, il-mar ħames darbit platinum. Usain Bolt illum jala 40 sena, nafu li kien dana wet minn dok li jiġri ħafna, kienu jgħidulu il-Lightning Bolt u mar tajjeb per fl-Olimpijadi ta' l-2008, l-2012 u anki dawk 16. Umbat, jekk inħarsu daqsxejn lejn il-mużiċisti għandna il-Kim Sledge, illum tala 69 sena. Ovvjament hija waħda minn Sister Sledge, l-aħwa Sledge. Ija Kim Sledge, u kif qed ngħidilkom tala 69 sena. U naturalment meta nitkellmu fuq Sister Sledge, ċertament hemm diska waħda biss illi apparti We Are Family, illi tmur tajjeb ukoll anki fil-playlist ħafna. Qed tirreferi għal din. U għal dawk kollha naturalment li jisimhom Frankie. U li għandhom il-birthday.

0: Van Halen, Oh Jump.
1: Chill and win with CAS Castle Air Conditioning Systems on Bay EC 100.2.
0: Wara ġimgħa niġbru dawn il-ħames ismijiet jidher illi issa għandna xi ħadd illi huwa r-rebbieħ. Il-nisa nixtiequ nirringrazzjaw il-Kassar Air Conditioning System ta' dan il-premju mill-ġdid u anke naturalment Bejzi nirringrazzja lilkom talli parteċipajtu ministra nisaġera bil-mijiet litteralment. Però naturalment air conditioning għandna wieħed u din id-darba x-xorti miss lil Mary Grace Micheli illi kienet dina għażlet id-din id-diska partikolari. Aħna nirringrazzjaw il-daw kollha mill-ġdid u nisperaw li konna aktar premjiet ta' din il-kwalità. Id-diska li għażlet Mary Grace hija dina. Vamos alla playa. Iva qabel ma jispiċċa s-sajf u qabel ma tispiċċa s-ħana u koll. Dawn huma Rigera.

najdu l-veri tal-li kienet diskavera tajba sajfija taljani dawn li għajdu l-om il-tormentone Rigera, u kellom u koll un-bad wahda li kienet u koll l-estate sta finendo. Najt il-verita kiku kelli nipparteċipa jena biex nażel diska għas-sajf jena kont nażel din.

0: in with Bay Easy 100.2.
1: Okay, Sajo, għad istaw terpu il-lum ija bisaxa ta' Free Film Friday. Għanna dejjem konnar ta' ġima nrebħu żewġ tickets u min jerbaħhom imur jara dan fil-film il-bill u ħajkollu l-popcorn u anke drink. Il-lum għanna film illi naħseb jiena ħajn toġġo bħafna jiena rajt it-trailer u ħadd pjaċir immens naraħ u nixtieq naraħ ngħid il-verità. It-tliet kelmiet jew kellha tliet frażijiet żgħar illi jistgħu waslukom għall-isem ta' dan il-film huma Dynamite, Court Case u Road Runner. Nerġa' ngħidhomkom Road Runner. Court Case u Dynamite. Għallima film edin nirreferu daqxej hint u daqxej għajnuna animation imħalta bil-film normali dawna huma popolari ħafna il-lum il-ġurnata illi jsir jkun hemm atturi illi jaktjaw ma' cartoons. Ok, qed intikom ħafna. Roadrunner, Court Case, Dynamite. 9909-1002 għajdun għallima film għedin nirreferu u naturalment dejjem najdilkom importanti illi ittuna il-email address.

tkun għandek taħseb ħafna fuq ċerti affarijiet u minn ċerti nies li jkunu għaddejjin minn xi ftit jew wis problemi. Tirregalerò una rosa. Amnu għalikom Simone Krestikki.

Hot Love T-Rex. Hot zgur, l-temperaturi ħajbgħu piuttosto għoljien kif smajtu daċejn daċejn iktar kwieni. U s-sambat disimgħu daċejn aktar ukoll.

Jena naħseb kien wet mill-akbar suċċessi illi tatna Miley Cyrus u dik kienet Flowers. Minnaħa l-oħra din il-band hija popolari immens Coldplay Paradise by Easy 100.2.